پیار نے اپنا ذکر دسیا گیا. یہ کرپا میرے تے کہندی زندگی چ ایک واری ہوئی ہے, یہ بخشش, یہ رحمت. کیونکہ کنیڈا تو 15-20 ٹیچی کپڑیاں دے پر کے مایا دا دسمند لے کے سنگت انہوں من دی ستکار کرتی, جو مایا دین دی کر نہیں ورتتے رکھی جاندے. تے بھن نانکی نال بڑا پیار ہے, بی بی بابا نانک جی دی بھن نال. آ جڑی بابا نن سنگھ جی سد سنتے سی بھن نانکی دی سدے, بڑا ویراگ ہے. سنت سجان سنگھ جی کولوں سننی تے بھائی کیر سنگھ جی کو, جنہاں نے 40-40 سال تقریباً کیرتن دی سیوا کیتی. اج وی وہ ٹیپاں وچ سد ملدی, انہاں دی چولا بدل چکے بھائی کیر سنگھ, تے انہوں نے اپنے گھر ٹیپ بھی لائی. وہ بھن نانکی بھی سدے تے بڑا ویراگ ہے. جدوں بھن نانکی نے گرو نانک نوں بینتیاں کیتی ہیں, ہن تے آ وی رہا, تُو کہنا سین تلی دے اُتے مکھن رکھیں گی, میں پہلے آیا ہوا گا. آخو ستنام مکھن دا پیڑا ہن تے آ, بڑا ویراگ.

نانک دے پیارے آخو ستنام کہن تو پاو انہاں نو اپنے جیون وچ ایک واری ای دی پراپتی ہوئی پرتکھ آخو ستنام اشارہ لیو پڑھ لیے دو منٹ